mai dins un panier. Escutați în silenci, voi fă la descrițiu de l'uro che comenzo a mai de sarasiu, a mai de sarasiu. A siei zuro sunado, siei zuros dal matin.